0: Chị phản nào mời lên đây. Mọi người chị xuống đây ha. Mọi người sẽ.
1: Tôi là bình thường đều là cầm hạ là chị phản.
2: Đó là cái
1: gì? Tôi là cầm hạ. Tôi là cầm hạ. Tôi là cầm hạ. Tôi là 有嘢做咁咯，通常過節我先嘅，
2: 過一節先去食飯嘅，我哋
1: 即係過咗一兩日先食嘅。
2: 一家人開開心心食餐飯啊，嗰啲中秋佳節啊咁樣咯。我哋每逢過節都一家人食飯嘅。
3: 你同你阿爸阿媽做嘢係一件好幸福嘅事嚟噶，即係點講咧？好安心噶，好舒服咯，即係好似喺屋企咁咯，即係好似我而家翻屋企咁，好難形容喎，好舒服啦，總之，唉，真係唔好搞啦，唉，係啊。做得幾耐得幾耐啦，咁樣鼓勵啦。